e koho mai a pito a pisitsaga mo go sigota ki ke ka ki pito sna go sita na na mapa sita na na ma fresh coat of beauty tone paint ki se diga ti uti na mo che Laurent Home Hardware. I got to use na po itu it. The mami na mangi go ane furniture ki se diga.